0: ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда. Ұлттық радионы тыңда.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Арман Жүдебаевтың орындауында Құрманғазының күйі серпер.

0: атадан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпы аманат салт өсиет. Шалқар радиосы.
1: Шалқар радиосы.
2: Халық әні Қызылқұмда ауылын мұрындайтын Айгүл Үлкенбаева.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Майра Ілиясованың орындауында Тұманбай Молдағалиевтің өлеңіне жазылған Әсет Бейсеуовтің әні «Алдымнан шық».

0: Елордада сағат 7. Көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.
1: Асыл мұра жинағынан үндіспаға жазылып алынған күйлерден концертті назарларыңызға ұсынамыз. Рүстембек Омаровтың орындауында халық күйі Ақсақ құлан бірінші нұсқа.

0: Әдепті сөз адамның көркі. Сәлемдесу, алғыс айту, ізет көрсету үлкен мәдениеттің белгісі.
1: Әй, тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

Өзімнің басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.

Өз тіліңде өмір сүріп шіркін ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Халық ана халәулі май орындайтын Бақтияр Әблезұлы.

0: Елордада сағат 8.
1: Өмірдің мәні, көңілдің сәні, Шалқар радиосы даланың әні. Шалқар радиосына алпыс жыл.
0: Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні-түні қосыңыз. Әуе толқынында

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Алтынай Жорабаеваның орындауында Әділбек Тауасаровтың өлеңіне жазылған Кеңес Дүйсекеевтің әні «Өмір-өмір».

0: Тазалық әр адамнан, әр үйден, әрбір көше мен әр қаладан басталуы керек. Таза Қазақстан бұл бір күндік науқан емес. Бұл біздің өмір салтымыз. Баршамызды табиғатты қорғау идеясы біріктіріп отыр. Ортақ іске күш жұмылдыру дегеніміз осы. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Шалқар – ұлт пен рухтың, әдет пен ғұрыптың алтын сандығы.
2: Отанға деген сүйіспеншілік сөзбен емес, іспен дәлелденеді. Елге қызмет ету – нағыз патриоттың белгісі.
3: Есірдің күйі Ақжарма орындайтын Айтжан Тоқтағанов.

Біз ұлы даланың болашағын дәл қазір бірге қалыптастырып жатырмыз. Қазақстан Республикасының жаңа конституциясы күшіне енді. Ол адамды, оның өмірі мен құқықтарын мемлекеттің ең жоғары құндылығы деп жариялады.

Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: күмбірлеген хит олып, тал бесігін әсем әнмен тербеткен Шалқар радиосын тыңдаңыздар. Құрметпен Ардақ Исатаева.
1: Ардақ Исатаеваның орындауында Біржан Салдың әні сырғақты.

0: батырлар жыры. Қазақ халқы ауыз әдебиетінің ең құнарлы саласы батырлық жырлар. Көне ғасырлар қойнауынан бастау алып, бүгінгі заманға дейін үзілмей жеткен осынау ғажайып жырлар халқымыздың талай буынын ерлік пен елдік рухында тәрбиелеумен келеді. Әуе толқынында батырлар жыры. Батырлар жыры.
1: Ассаламу алейкум, құрметті радио тыңдаушылар. Батырлар жыры жобасы бойынша Ер Әжібай жырының алғашқы бөлімін тыңдауға шақырамыз. Ер Әжібай жырын дін қайраткері ақын жетісулық Әбзейіт Мәлікұлы жырлаған. Туындының ақын өз қолымен тапсырған түпнұсқасы Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтының қолжазба қорында сақтаулы. Ұсынылып отырған мәтін сол қолжазбаның негізінде дайындалған. Сонымен Ер Әжібай жырын жыршылар Күнсұлу Түркпен, Жылбек Тоқтасынов, Ырысбек Әшімов және Мақпал Тоқтағанованың орындауында тыңдаңыздар.

қорғастың демалыпты жағасына, қалыңу биік таудың арасында. Ұмтылып жауды көріп, қаһарланды отжанып көздерінің шарасына. Әжібай ашуланды жауды көріп, ақыры сарбасына қайрат беріп, атқа мінбей жылқыны қуып шық деп, ұмтылды батырларға бұйрық беріп. Өтеген Әжібайға тоқта деді, дайындап қылыш найзаны мықта деді. Өнердің денедегі бәрін жұмсар, мезгілі қазір мына уақытта деді. Ей жүрегінің түгі бар батыр едің,

күшке сенген батыр екен, дем алып қорғас бойы жатыр екен. Ұранын айтатұғын ұмытқан соң ақырып әжібай деп барған екен. Әжібай, әжібай деп қойды атты, қырам деп тірі қоймай қалмақ затты. Ұрандап әжібайлап сарбаздарды жылқыны түк тастамай қуды қашты. Батырлар көп жылқыны қуып берді, дем алып жатқан зона мұны көрді. Қазақта әжібай ұран жоқ еді деп ақырып батыр болса тоқта деді. Тарт деді тұлпарымды менің зона, бар екен қорықпаған батыр бұда. Артымнан ешкім қуып көрмеп еді, мұны мен жіберейін о дүнияға. Зонадан найзасынап атқа мінді, ақырып күңірентіп жинап жынды. Әжібай еркек болса шаншысын деп ерекпен қорықпастан қарсы жүрді. Асығып атқа мінді сауыт киіп, бұл өзі қай батыр деп жүрген тиіп. Байқамай асығысты түймелерін сауыттың алды қапты ашық қиық. Әй байқамай батыраңғал жүріп кеткен, зулатып әжібайды қуып жеткен. Айдаған жылқыларды тастаң деп ақырып батырларға үкім өткен. Зонаға әжібайыр қарсы барды, өтеген мұны көріп қайта айналды. Екі дәу бір-бірімен қарсыласып, аямай бір-бірінен найза салды. Шанышты бірін-бірі аямастан, біргеуді біреу шаншып бастан. Зонаның жүрегіне кірді найза, мұнан соң әжібайдың күші басқан. Кеп қалды өтегенді айбалталып, желкеден ер қалмақты кетті салып. Кеудеден найза кіріп балта тиіп, құлады қайран зона естен танып. Әу қолдады батырлардың әруағы, зонаға батырлардың келіп халі. Жығылды аттан жерге батыр зона, жұлқыса әжібайға келмей халі. Жығылды естен танып зона батыр, бас

астындағы атын алып, сол жерде зона батыр дүние салды. Танып қой бұдан бұлай жау қалмақтар, мен қазақ әжібай деп айғай салды. Есітті бұл хабарды жанның бәрі, ыза боп қалмақтарға келді кәрі. Зонаны аттан жерге түсірген соң, бұтшыт боп қалмақтардың кетті бәрі. Зонаның сарбаздары кетті қашып, малдары түгел алды күші асып. Жиып байдың малын аман есен, қалмақтан 30 атты қалды басып. Әу қол қылып 4 жігітті байлап алды, басына қалмақтардың азап салды. Зонаны тастап кетпей жерлелік деп, сарбаздарға екі батыр ақыл салды.

Берді сыйлады барлық қазақ бұл екерді. Батырлар айтқандарын жөні бар деп, бұл сөзді сарбаздар да мақұл көрді. Оу, барлығы қонып жатты дамыл алып, зонаның көрін қазды жігіт барып. Ақтасқа сүйретін сап өрнектетіп, ер зона қалмақ руы деп қойды жазып. Жылқы қонағасы деп сойды бұған. Жігіт қой, бұда біздей батыр туған. Ер жон...

зонаны бір күн жатып бұлар қойды, батырға қонақ асып бір ат сойды. Қалмақтың батырының памиті деп басына тастан ойып белгі қойды. Оу, қорғастың жағасында қазір де бар, әппақ боп көрінеді мұнаралар. Қалмақ қорған деп қазір аталады, осылай деп атап кеткен.

Зонаны Әжібайдың өлтіргенінен хабарланған. Батырға қонағасы деп брат сойып, өзі жерлі басына ой белгі қойған. Мұнесіп анық батыр Әжібайдың.

сіздер «Батырлар жыры» сериясынан «Ер әжібай» жырының алғашқы бөлімін тыңдадыңыздар. Жырды орындаған жыршылар Күнсұлу Түркпен, Жылбек Тоқтасынов, Рысбек Әшімов және Мақпал Тоқтағанова. Радиожобаның авторы Ахан Әбдуәлі, жауапты редакторы Оңғар Құралов. Әуе толқынында келесі кездескенше сау-сәлемет болыңыздар.

Атадан қалған асыл сөз. Міржақып Дулатып. Құрметті радио тыңдаушылар, бүгін біз сіздерді отты да уытты жырлары ақ ұрпақтың жадында жаңғырып, жас ұрпақпен жаңадан табысып жатқан жат дүниенің құшағында жұмбақ кейіпте қалып қойған Міржақып бабамыздың өлеңдерімен таныстырамыз. Қай дедің? Кешегі қара күндерді, жұлдызсыз айсыз түндерді, жол таба алмай сенделіп адасып алаш жүргенде, бұл күнгі көп көсемдер сұраймын сонда қай дедің? Ақыл таппай дағдарып, жанашыр таппай сандалып, барарын қайда біле алмай, жүрген бір күнде сан ғарып, есепсіз көп шешендер, жөніңді айтшы, қай дедің? Сарарқа сайран жерлерім, көкорай шалғын көлдерім, бәрін жауға алдырып, асқар тау биік белдерім, қысылып қазақ тұрғанда, данышпандар, қай дедің? Атадан бала айырылып, қанаты сынып қайырылып, қасірет толып жүрекке тұрған бір кезде қайғырып, толып жатқан қамқорлар, елде жоқ едің, қай дедің? Құландай үркіп елдерің, қалдырып мекен жерлерін, жаяу жалпы жалаңаш қатын бала ерлерің, аштықтан қырғын тапқанда сыпыра жомарт, қай дедің? Кедейдің сорын қайнатып, майданға жасын айдатып, тіл жоқ, көз жоқ, басшы жоқ, өлімге басым байылатып, жіберерде жанымау жанашыр жақын қай дедің? Енді бүгін кім жаман, данышпан емес, кім надан, қамқор емес, кім жауыз, жомарт емес, кім сараң, көсем емес, кім жалтақ, шешен емес, жоқ адам. Ем таба алмай дертіңе мен ертеден, сол бір қайғың өзегімді өртеген, тырп етпейсің бас көтеріп көрпеден, еңсең неге түсті мұнша, елім-ай. Өткен сағым, келер алдың бір мұнар, қызылшылсың қызарғанға тым құмар, сақтан деген сөзді жан жоқ шын ұғар, жемге шапқан қармақ құрса елім-ай. Қандай едің? Қара кейін қайырылып, қандай едің тұрсың одан айырылып, мүгедек боп қос қанатың майырылып, өксіп жылап, өгей ұлша елім-ай. Мұны құрбос өлең десең өзің біл, жұрт болмаймын өлім десең өзің біл, не болса да көнім десең өзің біл, босағада жүрген құлша елім-ай. Түзелесің қашан жұртым оңалып, тіл алмасаң кетпеймісің жоғалып, қайтер едің өткен дәурен оралып, жылы жүзбен мойнын бұрса елім-ай. Сол күніңді көрсем менің арманым, жоқтамасем өзге тілек қалғанын, сұм жүрегім селт етпейді шалғанын, бұл мінезің бойда тұрса елім-ай.

Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717.

Домбыра, азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат, бабам бұл домбыра, аманат саған бұл домбыра. Шалқар радиосы.

арқалы таудың шыңындай, алқалы топтың туындай болған жыршы жыраулар жайлы білгіңіз келсе, Қошан Мұстафаұлының «Інжу маржан» хабарын тыңдаңыз.

0: Үшінші бөлім. Ассалаумағалейкум, құрметті өнер сүйер қауым. Әуе толқынында інжу, маржан, Қырымның қырық батыры циклынан Парфария батырға арналған бөлімін тыңдауға шақырамыз. Қырымның қырық батыры эпопеясы 14-17 ғасыр арасындағы Алтын Орда мен Ноғай ордасында орын алған тарихи оқиғаларды суреттейді. Эпопея 41 батырдың ерлігін суреттейтін 36 жырдан тұрады. Осы жырды жастайынан насихаттаған жас дүлдүл, мұрын жырау қартая келе бұрынғы даңқы ел арасында көмескілене береді. Мысалға, оны қазіргі соңғы буын өкілдерінің арасындағы ғалымдар я жыршылар болмаса, қарапайым халықтың білетіндері аз. Қырымның қырық батыры жайлы жырдың дүниеге келуі турасында мұрын жырау қария мынандай жағдайды мәлімдеген. Бұл жырлардың бірінші шығарушысы осыдан шамамен 500 жылдай бұрын өмір сүрген Сыпыра жырау. Сыпыра жырау өзінің бұл туындысын жаңа ұрпақ өкілі Абыл жырауға аманаттаған. Абыл жырау болса өзінен кейінгі Нұрым жырауға қалдырған. Ал төртінші буынның өкілі мұрын жырау сол аманатты өзі қабылдаған. Бұл аталған жырды үйреніп толығымен жырлайтын бесінші буыннан әзірге ешкім кездесе қоймайды. Мұрын жырау 19-шы ғасырдың 80-ші 90-шы жылдары Қырымның қырық батыры эпопеясын алдымен қашаған ақыннан, сосын Нұрым жыраудан үйренеді. 20-шы ғасырдың басында отбасында орын алған үлкен қайғыға байланысты жыршылығын тастап, той жиындарда қысқа ғана жырлар айтатын болған Маңғыстаудың Гомер мұндай жоғарғы бағаға тілеген Сеңгірбекұлы мұрын жырау көзінің тірісінде ие болған. Бұл атаққа ол қазақ халқының мемлекет және қоғам қайраткерлері, ғалымдары Нұртас Оңдасынов, Нығымет Сауранбаев, Қаныш Сәтбаев, Мұхтар Әуезов, Сәбит Мұханов, Есмағамбет Ысмайылов, Қажым Жұмалиев, Ахмет Жұбанов, Ғабит Мүсіріп, Әлкей Марғұлан, Әбділда Тәжібаев, Асқар Тоқмағамбетов және де басқа зиялыларымыздың бастамашылдығы және қолдауымен ие болып, атақ даңқы Алталашқа Сарыарқаның саумал самалындай тарағандығын жазады ғалымдар. Құрметті тыңдаушы, радиомызда Қырымның қырық батыры жырын жастығының астына жастап қойып ұйықтаған бес аспап қазыналы қартымыз Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтының қызметкері, фольклор танушы ғалым, филология ғылымдарының кандидаты доцент Сәкенов Сейілбек Икрамбекұлымен біз хабарымызды жалғастырамыз. Ақсақал, бағдарламамызда батырларға арнадық. Осыны түбегейлі зерттеп зерделеген өзіңіз. Басы аңшыбайдан басталатынын айтып жырында беріп отырмыз. Осы жырлардың құрылымы мен мағынасы. Оны жазып алушылар төңірегінде әңгіме қозғасақ.
1: Қырымның қырық батыры туралы айтқанда ең алдымен осы тарихи ес, шежірелік ес, табиғи ес деген бір ұғымдарға тоқталуымыз керек ең басында. Қырымның қырық батыры туралы, құрылымы туралы осы ғалымдарда әртүрлі көзқарас бар. Ең алдымен осы Қырымның қырық батыры туралы тиім салған тақырып болғанына қарамастан, ең алғаш басын тігіп ғылыми мақала жазған адам профессор Әуелбек Қоңыратбаев. Ол кісі Атыраудағы командировкада жүріп, облыстық газетке осы Қырымның қырық батыры туралы көлемді мақала жазды. Ол кісінің көзқарасы бойынша Қырымның қырық батыры 30-дан аса батыр туралы 26 жырдан тұрады. Тынысбек Қоңыратбаев баласы қазір профессор филология ғылымдарының докторы. Сол кісінің берген мәліметі бойынша осы Мұхтар Әуезов осы 20-ші қазақ эпосы туралы өтініш жасап, осы әлемге таныту туралы, сол кезде осы Қырымның қырық батыры туралы мәлімет бер деп Әуелбек Қоңыратбаев осы қазақтың жырларын, ол кезде қолжазба күйінде Қырымның қырық батырының мұрын жыраудан жазып алған жырлар, солардың бәрінің мазмұндары туралы Әуелбек Қоңыратбаев мағлұмат берген көрінеді. Сол мағлұматтар бойы жазған еңбектерінде кім? Жермунский Қырымның қырық батырын 30-дан аса батыр туралы 28 жыр деп тұжырымдайды. Бұның себебі өйткені Қырымның 40 батыры 36 жыр мәтін жазылып алған мұрын жыраудан. Бірақ олардың 28-інен басқасы үзінді күйінде өткен. Әуелі Қоңыратбаевтың көзқарасы бойынша ол мұрын жырау ұмытып қалған. Сондықтан үзінді күйінде жеткізген дейді. Бірақ ол мұрын жыраудың ұмытып қалғаннан емес себебінде. Осы фактілер басқа деректерді қараған кезде ол кісі мысалы 42-ші жылы 6.5 ай бойы жаздырған. Осы Алматыға келіп, сол кезде ондай адамның бар екенін 38-ші жылы кездейсоқ біліп қалған. Осы кезде жазушылар одағында жамбыл және халық ақындар деген бөлім ашылыпты. Содан бастап халық ақындарын жырауларын тізімдеу көшкен. Мәриям Қакымжанова сол бөлімнің бастығының орынбасары болған. Тізімдеп атқанда Сәттіғұл Жанғабылов өзінің өлкесінің Маңғыстау өлкесінің жырауларын ақындарын айтып атқан кезде ойбай ең ресін ұмытып бара деген болыпты. Сөйтіп мұрын жырау жазшы. Мұрын жырау 90-дан асқан кісі, бірақ әлі күнге шейін ақыл есі, есте сақтау қабілеті мықты. Сол кісінің керемет жырлары бар деп, оның айтқан кезде Қырымның 40 батыры туралы 40-тан астам жыр біледі деген кезде Астанадағы Есмағамбет Смайылов, сол кездегі Ғылым академиясының қызметкері, одан кейін Сауранбаев тіл және әдебиет институтының директоры, соларға айтқанда Ғылым академиясында олар сенер-сенбесін білмеген. Қаныш Сәтбаев қайтқан сөйтіп 40-шы жылы осы Асайын Қангелдин деген Қазақстан қоғамының мүшесі белгілі фольклор жинаушы сол кісіні жібереді. Сол кісі барып қан кездесіп 40 жырының бәрін тізімін алады. 41-ден аса жыр бар. Одан кейін сол әр 40 жырдың үзінділерін жазбаған. Сол үзінді түйінде жеткен жырлар сол кісінің жазбағаны. Одан кейін 42-ші жылы шақырған осы елге. Дайындық бөлімі болған. Сол кезде Қазақстан министрлер советінің төрағасы Нұртас оңдасынып шығады.
0: Аға, сол кезде Ұлы Отан соғысы атанған Герман Ресейдің қырғын соғысы жүріп жатыр. КСРО Ғылым академиясы Қазақ филиалы төрағасының орынбасары Қаныш Сәтбаев пен Қазақ филиалы тіл әдебиеті және тарих институтының директоры Нығмет Сауранбаев 1942 жылдың 12 қаңтарында Мұрын жырау Сеңгірбекұлының Қырымның 40 батыр жырларын жазып алу мақсатында ешқандай шара қолданылмай отырғанын айтып, үкімет басындағы Нұртас оңдасыновтың атына екінші рет хат жазуы. Оған 10,000 сом ақша арнайы дәрігер бөлдіруін қараңызшы. Не деген патриотизм, ұлтты ұрпақты ойлау осындай ақ болар.
1: Ол кісіге жататын үй керек, сол кісі жағдай жасай, қаржы керек, қағаз керек, жазып алатын адам керек, сөйтіп жүрді соғыс басталып кетеді. Соғыс басталып кеткеніне қарамай 42-ші жылы қаңтар айында осы келген. Ал енді жаңағы 42-ші жылы магнитофонға жазып алу деген тәсіл болмаған сияқты. Тек стенографияға сүйенген, араб әрпінде жазып алған Мәриям
0: Қарымбаев. Сол кезде осы радиолар болды ғой, болып тұрды ғой. Сол радиоға неге жазбаған?
1: Неге жазбағанын қайдан айтып жолды? Сөйтіп айтып қағаздарының өзі өте тапқаны қазір қағаздар емес, оның өзі бір ерлікпен тапқан қағаздар сияқты. Сөйтіп айтып жазбаған ол кісінің бір қасиеті, жыршылық қасиеті. Бір кезде мысалы отбасында бәрі әйелі де бала шағасы да бар қырылып қалған. Бұл 40 жыл бойы тасап кеткен. Отбасындағы қайғы қасірет қартайғанына байланысты ол қойған, айтуды қойған. Семьясын жаңа әйел алған. Содан кейін туған қыздың баласына бауына басып алған Дәуіт Сеңгірбайұлы деген. Қайда ол қайдадан бастауына сол 80 жасына келгенде үлкен үш жақта қорек.

0: бәрін айтып тастайтын шабыт шалқып тұрса, оның бір қасиеті ана адамдарды дайындап қойса, есмағамбет үшеуі шошайып ол айтпайды дейді, бүгін жағдайым келмей отыр, денсаулығым болмай отыр деп айтпайды дейді. Мәриям ғалымдар кескенде үш күннен кейін есмағамбет смайылып үйіне шақырды дейді. Одан кейін адам сөйлету үшін Қажым Жұмалиев шақырды дейді жерге десіп, оған да көңілден сөйле дейді, бірақ айтады дейді, мен әй шырақтарым, мен өлең білмеймін, өлең жырмаймын, мен тек қана жаттағанды айтамын деп айтады дейді. Бірақ ол осы айтқанына қарағанда осы елдің бәрі айтады, осы құр жаттағанын айтып беруші дейді. Бірақ бір қызық, осы мұрын жыраудың шығармалары, айтқан жырларының тілі болсын, оның құрылымы, сюжеті, кейіпкер әлемі болсын, басқаларға ұқсамайды. Мысалы Қарасай Ғази сияқты жырдың пәленбай 30 нұсқасы бар. Басқалар да айтқан, оны Қашаған, Мұраттан үйрендім дейді. Қарасай Қалыл деген мен үйрендім деп Қабибалы Сыдықов айтқан зерттеуші. Ол бір Қарасай Қалыл енді бір жас кіші екен бұдан. Бірақ бәрін салыстырған кезде оның тілі де басқасы да мықты жыршылар, біреу басқа біреудің жырын өзгертпей айтуы намыс көрген. Олар өздерінің нұсқасын жасаған. Жаттап айту деген беректі епостық дәстүр тоқтаған кезде барып жаттап айту болған, өзі шырамайтын кезде. Ең алдымен Есмағамбет Смайыловтың үйінде барып шешіліп айты дейді. Одан кейін осы айтқан жазып алған жырлардың бәрі осы Мұхтар Әуезов, Әлкей Марлан, Сәбит Мұқанов сияқты сол кезде қазақтың зиялылары әрқайсы үйіндеріне шақырып айтқан. Одан кейін бұрынғы әсіресе көсіліп айтқан кезде филармонияда осы бүкіл Алматының зиялы қауымының бәрі жиналып филармония тыңдаған. Сол кезде Орақ Мамайды айтқан, Қарасай Ғазиді айтқан, солардың көркем дәрежесі керемет мықты, керемет шабыттанған. Соны кейіннен Мәриям Қақымжанов айтады, неге бұл айтпайсыз кезген кезде? Мен өз үйреніп қаппын жастайымнан бастап. Көпшілік әлеумет алқалап, шақырып ортасына алып, әсіресе күндіз айтмаймын, кешке таман малды жинап қойып бар, шаруаны жинап қойып бар, шаруа тынған кезде айтады ғой, таң атқанша айтады. Одан оның өзінде де әлгі көтермеліп қошеметтеп отырса, тыңдап отырса, көп адам тыңдап отырса айталам деп айтады. Одан ол кісінің мінезі ауыр болған еді, соғыстың кезінің кәдімгі ауыртпалығын
1: сезінеді ғой бәрі.
0: Ол енді сейілдің мақсатпен айтып отырған бір сияқты болып отқанда әйтеуір 6.5 айдан кейін айтты, мен елге қайтуым керек, одан кейін қалғандарын мен жазып жіберемін депті. Сол уәдесінде тұрып, сол Дәуіт Сеңгірбайұлының айтуында 47 жылы біз Алматыға келіп 4 қолжазба өткіздік дейді. Бірақ өкінішке орай ол қолжазбалар бізде жоқ, қабылдамаған адамның жеке архивінде мұрағабында жатуы мүмкін дейді. 47 жылы одан кейін сол өлкеге депутаттыққа кандидат ретінде Сәбит Мұқанов барады. Сәбит Мұқанов барғаннан кейін осы елімізге белгілі адам, оны кәдімгі облыстың басшылары қарсаған кезде ол кісі айтты, осында мұрын жырау деген қария бар, сол кісіге біз сәлем беру парызымыз депті. Сөйтіп мұрын жауға барғанда айтты, үйіне бар сәлем тұрып, сіздің айтатын шығармаларыңыздың бәрі керек бізге, халыққа өте керек, сіз жаздыруыңыз керек деп соның айтуымен осы Алматыға келген 47 жылы.
1: Екінші рет келеді ғой.
0: Дәуіт бізді шығармашылық бір ай жазды дейді. Ол қай жатыр, ол жазды магнитофонға жазма басқа. Содан 47 жылы ол 4 жыр бүгін, ол қандай жырлар екені белгісіз. Шығармашылық үйінде 47 жылы бір ай болғанда қандай шығармалар жазды белгісіз. Одан кейін ол 54 жылы ма, қай жылы 50 жылы тұтан ішінде қайтыс болған, 95 жасынан асқаннан кейін. Сол кезге дейін ол жыр айтуын тоқтамаған. Мысалы сол кездегі естеліктер бар, көрші отырған Қабибұлы Сыдықовтың, онда бүкіл жазда жайлауға шығатын кез, бүкіл жаз бойы жырлады, бірақ айтатын жырларың бар таусамады дейді.
1: Сейбек аға, айтса айтқандай екен, негізі қырғыздың манасы грек әдебиетінің ежелгі ескерткіштері болып саналатын Гомердің Илиада және Одиссея поэмаларынан аспаса кем емес деген әңгіме шындыққа жақынау деген тұжырым рас сияқты. Енді өзіңіз байқап жүрсіз, Қырымнан қырық батыр дегенде көбінесе жыршылардың орындайтыны Едіге, Нұрадын, Орақ Мамай, Қарасай Қази. Ал біз әңгіме қылып отырған Аңшыбай, Парпария, Құттыя батырлар сирек орындалады. Сондықтан біздер рет-ретімен келейік, Аңшыбай батыр орындалды. Енді Парпария батыр жырынан тыңдарманға жыршанымыз Рахманбердиев Сәрсенбайдың орындауында ұсынып көрейік.
2: Парпария батыр. Бабатүкті Парпарияның әкесі, ол мешітте бар әулие кісі болған екен. Парпария оның жалғыз ұлы. Арада 16 жыл өткеннен кейін 16 жасқа келгенде сол елдің Парпарияға әйел алып берді. Әкесі

баба тіпті әулиелігінен құрып тұра береді. Парпарияның жасы 20-ға толғанда жазда ел қыстаудан жайлауға көшеді. Сол елмен араласып Парпарияның да елі көшеді. Парпария әкесі баба түкті мешітіне қалатын болған соң елін көшіріп жіберіп өзі әкесіне қайта келеді. Әкесінің жанында 10 күн отырады. Бір күні қой баққан қойшы әкесінің мешітінің алдына келіп, былай сөйлей бастайды.

шаштөбені де көрді, оның жинаған ерлерін де көрді. Әбден сырын біліп алып, баяғы әйеліне келіп, Шамаханның елін шабамын деп бір-екі ауыз сөз айтады.

0: аға, мұра жырда тыңдап отырсаң, сол уақыттағы небір оқиғалар, қымғиғаш жағдайлар айтылады, орындалады. Бұл жырдың мұрын жыраудың қартайған кезінде жазылғандығын, егер әке жастау кезінде жазғанда бұдан екесе үлкен мол мұраға жолығар едік-ау деймін. Қалай ойлайсыз?
1: Манас жырын мысалы 28 жылы Сағымбайдан жазбағанда Алтай жырлайыншы жырын жазғанда бір Әбдірахманов деген ба мұғалім жазбаған. Пәленбай жыл бойы қасында шаруасының бәрін, отбасының бәрін тастап жазбаған. Сондай бір адам табылмаған біздің қазақта. Ал енді осыған салыстырған кезде бізде энтузиазм дей ма, басқа дей ма, өкініш көре. Жоқ мысалы.
0: Ой ағай, басшыларымыз бар, басқамыз бар. Қазірдің өзінде өнерге самарқау халықпыз. Ол кезде егер біреу шыққанда ол байғұс аштан өліп, оның обалына қалар ма едік, кім білсін.

0: Қырымның қырық батыры циклынан Парпария батырға арналған хабарымыздың үшінші бөлімін осымен түйіндедік. Қатысқан қонақтарымыз филология ғылымдарының кандидаты Сәкенов Сейілбек Икрамбекұлы, республикалық жырша термешілер байқауларының лауреаты Рахманбердиев Сәрсенбай, хабардың авторы әрайтамана журналист Қошан Мұстафаұлы, әуенмен әрлеген Сағыныш Аманбайұлы. Жалғасын алдағы хабарда тыңдай аласыздар. Әуе толқынында келесі тілдескенше бас аман, бауыр бүтін болсын, ағайын.
1: Заң мен тәртіп жалпыға ортақ міндет. Қолданыстағы құқықтық нормативтік акт толық қамтамасыз етілген. Тек оның орындалуына әрбір тұлға немқұрайлы қарамауы тиіс. Әрбір азамат кез келген заңға қайшы әрекетке төзбеушілік танытқанда ғана қоғам алға жылжиды.
2: Шалқар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Адырна ансамблінің орындауында Марат Бердіғұловтың шығармасы «Елге сәлем».

0: Елордада сағат 11.
1: Алатаудан асатын асқар жыры. Естілсін шар тарапқа шалқар үні. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі. 757-308. Астана қаласының

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Ұлту Қабайдың орындауында Бәкір Тәжібаевтың өлеңіне жазылған Ескендір Хасанғалиевтің әні «Елігім еркем».

0: Заңға құрмет, тәртіпке адалдық, білім мен ғылымға ұмтылыс, табиғатты аялау әр азаматтың ортақ міндеті.
1: Шалқар радиосы, сұлу саз

0: айналамызды жинау, ағаш отырғызу арқылы біз жайлы да таза қоршаған орта қалыптастырамыз. Барлық аула мен көшені, саябақ пен алаңқайды оқып тұстау өз қолымызда. Тазалық пен тәртіп дұрыс өмір салтын ұстанудың басты көрінісі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Шуақты күндер, жұлдызды түндер, шалқар мен шырайлы.

0: Қазақстан тарихындағы жаңа кезең басталды. Жаңа конституция алғаш рет табиғатқа ұқыпты қарауды, әрбір азаматтың ең жоғары конституциялық міндеттерінің бір ретінде бекітті. Бұл келер ұрпақ үшін жаңа экологиялық мәдениеттің қалыптасуына жол ашады.
1: Шалқар көңіл күйдің кеңістігі.

0: Халық әндері қасиетті ғым, қастерлі сезім, тылсым әлем. Халық әнінің ішкі сырын ұққыңыз келсе, Шалқар радиосын тыңдаңыздар. Құрмет пен Алтын Иманбаева.
1: Алтын Иманбаеваның орындауында халық әні «Бегім-ай».

0: Елордада сағат 12.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Ұлтуғ Абайдың орындауында Бәкір Тәжібаевтың өлеңіне жазылған Ескендір Хасанғалиевтің әні «Көңілдің кейбір кездері».

0: халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.
1: Еркін Шүкімановтың орындауында Ержан Тастанбековтің әні «Аққу күндер».

0: таза ой, ізгі істің бастауы. Ізгі іс таза Қазақстанның негізі.
1: Өнерден қуат алмаса, тіршіліктің шырағы өшеді. Шалқар радиосы.

0: қисса. Шалқар радиосында қазақ күйлерінен концерт.
1: Ұлттық қауіпсіздік комитетінің фольклорлық ансамблінің орындауында халық күйі «Жайма қоңыр».

0: ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда.
1: Жыр ғұмыр. Шалқар радиосында жыраулар шығармашылығы.
2: Назарларыңызға Нартай Бегежановтың терме толғауларынан концерт ұсынамыз. Өздерің білер Нартайымын термесін орындайтын Тілеулес Құрманғалиев.

0: Елордада сағат 13.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана.

атадан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпы аманат салт өсиет. Шалқар радиосы.

0: Заңды сақтау әділеттіліктің негізі. Әділетті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі. Құқықтық мемлекеттегі әділеттілік заңмен реттелген барлық әлеуметтік қатынастардың ортақ белгісі. Заңды құрметтеу, басқалардың құқықтарын бұзбау, өз әрекеттер үшін жауапкершілік алу тәртіптің негізі.
1: Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

Жаңа конституцияның күшіне енуі еліміз үшін тарихи бетбұрыс. Ата заңда алғаш рет адам капиталын, білім беру саласын, ғылым мен инновацияны дамыту басым бағыт ретінде айқындалды.

көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Роза Рымбаеваның орындауында Қасым Аманжоловтың өлеңіне жазылған Мұрат Абраевтың әні «Туған жер».

Мына өлке, мына аймақ, бұл маңда құлшылық етемін тұрғанда, тағзым жасаймын қырларға, шүкірлік етемін қашанда, осы бір отанда тұрғанға.

0: Елордада сағат 14.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: 친구들인 귀에
1: Асыл Мұра жинағынан үнтаспаға жазылып алынған күйлерден концертті назарларыңызға ұсынамыз. Жаппас Қаламбаевтың орындауында Қорқыттың күйі қоңыр.

0: Бірлік бар жерде береке бар. Татулық Қазақстанның ең үлкен күші. Тазалық әр адамнан, әр үйден, әр бір көше мен әр қаладан басталуы керек. Таза Қазақстан бұл бір күндік науқан емес. Бұл біздің өмір салтымыз. Баршамызды табиғатты қорғау идеясы біріктіріп отыр. Ортақ іске күш жұмылдыру дегеніміз осы. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Сөзімнің басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.

Асыл мұра жинағынан Үндес Баға жазылып алынған әндерден концертті тыңдай отырыңыздар. Ришат Абдуллиннің орындауында Тұманбай Молдағалиевтің өлеңіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың әні «Бақыт құшағында».

Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: Жыр ғұмыр. Шалқар радиосында жыршы термешілер шығармашылығынан концерт.
1: Назарларыңызға Айгерім Ишбаеваның орындауындағы термелерден концерт ұсынамыз. Шерниаздың термесі сөз сөйлейін бөлмелеп.

0: Елордада сағат 15.
1: Ырғақты әуен қалқысын, шалқармен көңіл шалқысын. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосы.
3: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні-түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.
4: Әл-қисса. Шалқар радиосында қазақ күйлерінен концерт.
5: Сазген этно-фольклорлық ансамблінің орындауында Тайыр Белгібайдың күйі «Ағарал».

Қазақстан Республикасының жаңа конституциясы күшіне енді. Ол азаматтардың дербес деректерін қорғауда мемлекеттік саясаттың басты басымдықтарының бір ретінде бекітті. Бұл Қазақстанның заманауи цифрлық мемлекет ретінде қауіпсіз дамуына мол мүмкіндік береді.

0: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
1: Назарларыңызға Зарықбек Рахыжановтың орындауындағы үндес баға жазылып алынған әндерден концерт ұсынамыз. Халық әні Жан Сәуле.

0: Сіздер Зарықбек Рахжановтың орындауындағы үндаспаға жазылып алынған әндерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Дамуды өзгеден күтпе. Даму үздіксіз ізденістің жемісі. Білім ал, әрекет ет. Еліңнің өркендеуіне үлес қос.
2: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.

Атадан қалған асыл сөз. Міржақып Дулатов. Құрметті радио тыңдаушылар, бүгін біз сіздерді отты да отты жырлары ақ ұрпақтың жадында жаңғырып, жас ұрпақпен жаңадан табысып жатқан жат дүниенің құшағында жұмбақ кейіпте қалып қойған Міржақып бабамыздың өлеңдерімен таныстырамыз. Қай дедің? Кешегі қара күндерді, жұлдызсыз айсыз түндерді, жол таба алмай сенделіп адасып алаш жүргенде, бұл күнгі көп көсемдер сұраймын сонда қай дедің? Ақыл таппай дағдарып, жанашыр таппай сандалып, барарын қайда біле алмай, жүрген бір күнде сан ғарып, есепсіз көп шешендер, жөніңді айтшы, қай дедің? Сарыарқа сайран жерлерім, көкорай шалғын көлдерім, бәрін жауға алдырып, асқар тау биік белдерім, қысылып қазақ тұрғанда, данышпандар, қай дедің? Атадан бала айырылып, қанаты сынып қайырылып, қасірет толып жүрекке тұрған бір кезде қайғырып, толып жатқан қамқорлар, елде жоқ едің, қай дедің? Құландай үркіп елдерің, қалдырып мекен жерлерін, жаяу жалпы жалаңаш қатын бала ерлерің, аштықтан қырғын тапқанда сыпыра жомарт, қай дедің? Кедейдің сорын қайнатып, майданға жасын айдатып, тіл жоқ, көз жоқ, басшы жоқ, өлімге басын байылатып, жіберерде жанымау, жанашыр жақын қай дедің? Енді бүгін кім жаман, данышпан емес, кім надан, қамқор емес, кім жауыз, жомарт емес, кім сараң, көсем емес, кім жалтақ, шешен емес, жоқ адам. Ем таба алмай дертіңе мен ертеден, сол бір қайғың өзегімді өртеген, тырп етпейсің бас көтеріп көрпеден, еңсең неге түсті мұнша, елім-ай. Өткен сағым, келер алдың бір мұнар, қызылшылсың қызарғанға тым құмар, сақтан деген сөзді жан жоқ шын ұғар, жемге шапқан қармақ құрса елім-ай. Қандай едің? Қара кейін қайырылып, қандай едің тұрсың одан айырылып, мүгедек боп қос қанатың майырылып, өксіп жылап, өгей ұлша елім-ай. Мұны құрбос өлең десең өзің біл, жұрт болмаймын өлім десең өзің біл, не болса да көнім десең өзің біл, босағада жүрген құлша елім-ай. Түзелесің қашан жұртым оңалып, тіл алмасаң кетпеймісің жоғалып, қайтер едің өткен дәурен оралып, жылы жүзбен мойнын бұрса елім-ай. Сол күніңді көрсем менің арманым, жоқтамасем өзге тілек қалғанын, сұм жүрегім селт етпейді жалғанын, бұл мінезің бойда тұрса елім-ай.

Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: 코드릿 귀 기예.
1: данияр дабаевтың орындауында әлшекейдің күйі егес.

0: Елордада сағат 16.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

Заң мен тәртіп жалпыға ортақ міндет. Қолданыстағы құқықтық нормативтік акт толық қамтамасыз етілген. Тек оның орындалуына әрбір тұлға немқұрайлы қарамауы тиіс. Әрбір азамат кез келген заңға қайшы әрекетке төзбеушілік танытқанда ғана қоғам алға жылжиды.

Домбыра, азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат, бабам бұл домбыра, аманат саған бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Шалқар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.
1: Шалқар радиосы.
2: Нұржан Аманжанұлының орындауында Әбубәкір Кердерінің термесі «Білген адам сөйлейді».

0: Елордада сағат 17.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 714.

0: Халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.
1: Ержан Базарбековтің орындауында Әлия Жақановтың әні «Асыл жар».

0: Мен Нұржан Жәмпейісов. Сіздер ұлттың үні Шалқар радиосын тыңдап отырсыздар.
1: Нұржан Жәмпейісовтің орындауында Мағжан Жұмабаевтың өлеңіне жазылған Кентау Назарбектің әні «Сүйжан сәулем».

0: айналамызды жинау, ағаш отырғызу арқылы біз жайлы да таза қоршаған орта қалыптастырамыз. Барлық аула мен көшені, саябақ пен алаңқайды оқып тастау өз қолымызда. Тазалық пен тәртіп дұрыс өмір салтын ұстанудың басты көрінісі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Шуақты күндер, жұлдызды түндер, шалқар мен шырайлы.

0: Шалқар радиосында күй ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Халық күйі бәйбіше мұңы.

0: Сіздер Мырзағұл Панаевтың орындауындағы үнтаспаға жазылып алынған күйлерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Еңбектің жаманы жоқ. Әрбір адал еңбек құрметке лайық.
2: Шалқар көңіл күйдің кеңістігі.

0: бесігінде.
1: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
2: Назарларыңызға ғалым Сүлейменовтың орындауындағы үндеспаға жазылып алынған әндерден концерт ұсынамыз. Жабайыл Бейсеновтің өлеңіне жазылған Теміржан Базарбаевтың әні «Ауылым».

0: Елордада сағат 18.
1: Жолға шықсаңыз, берік болыңыз. Шалқар сізге серік болады. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі. 757-308. Астана қаласының коды 717.

0: кітап білімге бастар жол. Балаға кітап сыйласаң, оған жаңа әлемнің есігін ашасың.
1: Намыс та қан мен берілетін қасиет. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Халық ана Хауайым орындайтын Бағдат Сәмединова.

0: Қазақстан тарихындағы жаңа кезең басталды. Біздің жаңа конституциямыз күшіне енді. Бұл ортақ болашағымыздың, тұрақтылықтың және сенімді дамудың берік негізін қалайды.
1: Өнерден қуат алмаса, тіршіліктің шырағы өшеді. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Алтынай Жұрабаева, Жұбаныш Ексенұлының орындауларында Мұхтар Шахановтың өлеңіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың әні «Өмір өзен».

қуаныш пен бақыттан мүсіндеген келбетіңнен сенімнің күшін көрем. Сен сияқты мен ешкім еркелетіп, сен сияқты

0: Елордада сағат 19.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Халық әні ей қалқа орындайтын Баян Нұрмышева.

Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

0: әгугай қазақ өнердегі эстрадалық әндер шалқар радиосында.
1: Маржан Төреханованың орындауында Мұқағали Мақатаевтың өлеңіне жазылған Нұрғиса Тілендиевтің әні «Келерке Малатауыңа».

Заңды сақтау әділеттіліктің негізі. Әділетті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі. Құқықтық мемлекеттегі әділеттілік заңмен реттелген барлық әлеуметтік қатынастардың ортақ белгісі. Заңды құрметтеу, басқалардың құқықтарын бұзбау, өз әрекеттер үшін жауапкершілік алу тәртіптің негізі.

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: 귀
1: 코들이
0: 귀
1: 귀에
2: Айтжан Тоқтағановтың орындауында халық күйі ел айырылған.

0: Елордада сағат 20.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 713.

Құрметті радио тыңдаушылар, әуе толқынында айтыс бағдарламасы. Бүгінгі бағдарламада Астана қаласында өткен этносаралық республикалық ақындар айтысын ұсынамыз. Қазір Нигерия халқының өкілі Даниэл Джеймс ұстазы Өміржан Көпбосын мен неміс халқының өкілі Элдана Габерман ұстазы ақын Иранғайып Күзембаев арасында өткен сөз сайысын тыңдайсыздар. Сайысты бастайтын Даниэл Джеймс.

астанам, асқақтай бер. Сеннен артық шахар жоқ жер бетінде, ай е. Көргенде ақын қыздың алтын басын, жанарым сені көріп жарқылдасын. Атқа мініп сылаңдап шыққан қызға, жетем деп қара балан қарқындасын. Қыз қудай қуайын, астындағы тұлпарын алқын басын. О, ағайын қолды соқсан, жетіп алып,

Желдіріп, жігіт келсе, тот іліп, қыз шығар мойын ағашқа суын іліп. Алтынның буы болады деген рас, бойымды бара жатыр бұң ұрып. Сары қауындай сұлудан дәмін татқын кеп, аузымның бара жатыр суын құрып.

додасына келіп қалдым шеберлердің. Ұлтым неміз болса да рухым қазақ, мен қалай биігімнен төмендермін. Бетховеннің ұрпағы болсам дағы, Құрманғазы күйімен көгергенмін. Гетте туған немістің ерке қызы,

топырақта туып өстім, сарыарқа сары дала кеңді айнам. Әскери қызметтегі батыр қызбын, ел қорғау аманат пен ар қоймаған. Әлия мәншіктердің сіңлісімін.

Даниил, жайды саған елін құшақ, ендеше шын жүректен сенімді шап. Таңдайынан тәтті өлен құйылсыншы, маңдайынан төгілген терін құсап. Қасыма қап қара боп қайдан келдің, шақта

ағаштың қанатындай, тісі бар дәрігердің халатындай. Айтпақшы, көзінің де ағы бар ғой, көрген адам есінен танатындай. Бұл бала аузын жауып көзін жұмса, қараңғыда көрінбей қалатындай.

Өзіңді алтын менен аптаппай едің, ал мені қола менен қаптаппай едің. Ниеті қап-қара деп айтып тұрған, басымды ауыртпайды тақпақ менің. Қазақстан отаным деп соғып тұрған, жүрегімде айналайын аппақ менің. Ойдана көрінеді тұнық маған, жігіт едім нәпсіге құнықпаған. Қызға қырындауға ұялып тұрмын, үйімнен ассамдағы қырық қадам. Қыз бен жігіт айтысын қыздырайын, қошамет қылсаңыздар ұрып маған. Қазақ деген халыққа басымды идім, біздерді ешқашанда ұмытпаған. Ұлтым басқа болса да тілім қазақ,

қайсымызбен сортайды ма? Ер жігіт түн қатқанда жортпайды ма? Мені қара, ал өзімді сары дейсін, уәж айтсам, енді сөзге тоқтайды ма? Сендей сары алтынды темір тауда,

Қазақтың өсіп өндім асуы мен, сондықтан сал дәстүрін жақсы білем. Ауылдың жылқы баққан бір қызымын, ат жалын тартып мінген жас күнімнен. Астанада ақындар одағы бар, жиналған жайсандар мен жақсы кілең. Аманжол ағамыздың өзі баста.

бармаған ау ақынына жұмсаған мен айтысына. Баршамыз осы Даниэлді армияда көрсек таң қалмаймыз ау қара баламды. Отан қорғау борыш пен міндетіміз, адал болсын осы елге қызметіміз. Армияға бармаған, ей жігіттер, елданадай аруды.

Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер Астана қаласында өткен этносаралық республикалық ақындар айтысынан Нигерия халқының өкілі Даниэль Джеймс ұстазы ақын Өміржан Көпбосын мен неміс халқының өкілі Эльдана Габерман ұстазы ақын Иранғайып Күзембаев арасында өткен сөз сайысын тыңдап отырсыздар.

Қызыма өсіреді бата жолды, дүркіреп елданаға қол соққанда дүбірлетер қар өткел жота жолды. Көшбасшы тас болатып көкемменен көшіріп әкеген бе батальонды, ай-ай-ай-ай. Қазанатты танитын құлынынан, азаматты танитын құрыбынан, жылқышының жымы бір дегендей ақ жылдам танып қойушем құрығынан. Жаным менен қаныма өте жақын, бір ескетпей тұрады мұрынымнан. Торғасқат мініп келіп топқа кірген, қырғатқа жүк болған қылығынан. Жылқышын емкасылу сен екен ғой,

0: жарайды мән бермедім жасыңызға. Өзіңнен аумайтын қайдан келдің, неміс тертіп алып қасыңызға. Қасы да ұқсайды екен қасыңызға, шашы да ұқсайды екен шашыңызға. Кісідей жомарт болған кісіні етіп ат сыйлаған қол соғай қосы қызға. Асан Чок подаркаңды әкел бері, Даниэл құрмет жаса досыңызға. Байлам көп кешікпей айналайын келіншек бол, ақ байлам жарасады жасы қызға. Абай ағам секілді генерал боп, бағдәулет келіп қонсын басыңызға. Ей, ей, ей, бек. Байқаймын ұйқың шала қанбаған ғой, айтыс толып қиялың самғаған ғой. Отан қорғау ағаңа не тәйірі, борышын атты әскерде жалғаған ғой. Ироштың айтқанына сене берме, ұстазың сені қатты алдаған ғой. Мені қой шармияға барып келгем, ана сарғу тошына бармаған ғой. Ай, ай, ай, ай, ай, ай. Сарбала бізде бітпес майдан барау, айдысты алып сек айлаң барау. Өзіңнен аумайтын қыста болып қанжығаң байқайым құрдас майланған ау. Көптен бері жүрушең жалғыз сұрап, көңілің таптамаша жайланған ау. Біздер үшін айтыс болып сіздер үшін бармысың бауырымға айналған ау. Ай, ай, ай, ай.
1: Бір ақын біреуі күйші шығар, Елдана ол немістің несі шығар.
2: Еуді.
1: Елдананың не шаруаң бар бұрымында, қасыңдағы ананың исі шығар. Ай, ай, ай, ай. Өзін ұқсас адамды жанын алып, Өміржан отыр көзінің жауын алып, сендерді шатастырып алмайын деп екеуіңе қараймын,

әзіліңді қалмасын ауыр алып. Адам деген өзіне қарамай ма, айтпаса да көріп тұр қауманы. Өмір жанда күлетін боп тау бізге,

немісі ғой. Сауытбек ағам жаңа айтқан дайын, қазақ деген өнердің кеніші ғой. Өзге ұлттар домбыраны алып шықса, оның өзі қазақтың жеңісі ғой.

қарсыластар болып тұр қара маржан, түрлері болмаса да сүйіктеткен. Бұларға жұрттың көзі тие қоймас, тисе де күннің көзі тиіп кеткен. Мойнынан не нәрсені тағып алып, анауың не нәрсені киіп кеткен.

Ирош, ережені бұзғас бұзғыштайсың, қызыңды қорғап келген қызғыштайсың. Жаз болса да мейірім танытпайсың, біздерге көңіл суық күзгі ұқсайсың. Жарайды, мен қап-қара боп ұқсаймын, сенен Құдай сақтасын, қыз ұқсайтын ай ай ай.

0: Әпәдім, әпәдім, жүмедік қой бәріміз.
1: Қымбатты радио тыңдаушылары, сіздер Астана қаласында өткен этносаралық республикалық ақындар айтысынан Нигерия халқының өкілі Даниэл Джеймс ұстазы Өміржан Көппосын мен неміс халқының өкілі Элдана Габерман ұстазы ақын Иранғаев Күзембаев арасында өткен сөз сайысын тыңдадыңыздар. Бағдарламаны өт толқынына дайындағандар редакторы Мейрамгүл Нығымет Исатайқызы, ал музыка мен көркемдеген Нұрғанат Қасым Кембай. Айтыс өнері өркендей берсін ағайын.

Көзімнің басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.

Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Нұрғиса Тілендеевтің күйі Аққу орындайтын Үшқоңыр фольклорлық этнографиялық ансамблі домбырада Алмас Нұғыманов, жетігенде Аяулым Тұрысбек.

Елордада сағат 21. Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні-түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.

0: шалқар ұлт пен рухтың, әдет пен ғұрыптың алтын сандығы.
1: Мырзаның күйі таш ауыз орындайтын Айгүл Үлкенбаева.

0: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.
1: Әгугай. Қазақ мәнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
2: Тәттімбет Керейдің орындауында Шорабек Айдаровтың өлеңіне жазылған Жарылқасын Дәулеттің әні «Аңсаған ауыл».

0: Елордада сағат 22.
1: Шежіре тарих ән дастан, бағдарым осы барында, өлмейтін мұран жалғасқан шалқардың алтын қорында.
2: Алматыдан сөйлеп тұрмыз.

0: Қадірменді қауым, сіздердің назарларыңызға белгілі жыршымыз Төрт қара Төлеу Қосанұлының орындауында Нысанбай Жыраудың Кенесары Наурызбай дастанын ұсынамыз. Микрофон алдында жыршы.
1: Ассалаумә ғалайкум, қадірлі тыңдармандар. Бүгін сіздердің назарларыңызға мынау Кенесары Наурызбай дастанын ұсынғалы отырмыз. Бұл Кенесары Наурызбайды әрине көптеген жырау ақын шайырлардың жазғаны анық. Бірақ енді соның ішінде бүгінгі сіздерге ұсынатын, назарларыңызға ұсынатын дастанымыздың бірі Нысанбай жыраудың жазуында берілетін дастан. Ал енді Нысанбай ақынның өзі бұл дастанды алғаш 1912 жылы Қазан қаласында Шайхи Исламұлының құрастыруыменен жарық көрсеткен. Содан кейін енді араға көп жыл салып, Халел Досмұхамбеттің құрастыруымен 1923 жылы Ташкент қаласында жеке кітап болып басылып шыққан. Соның енді алғы сөзінде Халел Досмұхамбет былай дейді. Кенесары Наурызбайдың Алатаудағы соғысы туралы Нысанбай ақынның шығарған өлеңі бүтін қазақ арасына жайылулы. Дұрысталып тасқа басылық шықпаған соң, Нысанбайдың өлеңі өзгеріп әр жерде әр түрлі айтылады. Әсіресе Түркістан арасында қазақтардың айтып жүрген Кенесары Наурызбайында көп жалған бар. Ел ішінде айтылып жүрген өлеңдердің көбі қырғызды жамандап, мұқатып, кемітіп, орынсыз қазақты мақтайды. Екі рудың арасына орынсыз ала көңілдік кіргізеді. Кенесары Наурызбайды қазақ-қырғыз білім комиссиясының шығаруындағы мақсаты мынау болады. Бірінші, Алатаудағы соғыс туралы Нысанбай ақынның шығарған сөзінің дұрыс нұсқасы. Ел арасындағы Нысанбай сөзі аталып, сыңар езу сөйлеп жүрген сөздердің әсерін жою. Мектептерде оқылатын ана тілі үшін тарихи поэманың үлгісін беру. Ел әдебиетінен алынған сөздерді қалай етіп шығару туралы қолдан келгенше үлгі көрсетіп, жол салу. Нысанбай ақынның Кенесары Наурызбай деген сөзін дұрыстап, 1896 жылы Әбубәкір Дибаевқа берген Жүсіпбек басы қаралы екен. Ал енді біздің естуімізше, Жүсіпбек сумұрны Жаппас Ораз деген ақынға жаздырып алған. Кенесары Наурызбайды баспаға берместен бұрын бірқатар қырғыз туғандарымыздың оқығандарын көрсетіп, олардың сынына салдық, олар жағынан ешбір бөтен сөз болған жоқ дейді. Қазіргі қазақ ақындарының құрметті ағаларының бірі қазақ сср халық жазушы Тәжібаев бұл дастан жөнінде былай дейді. Мұхтар Әуезов өте ірі тұлға және көреген ақын деп санаған Нысанбай 19-шы ғасырда өмір сүрген көкшетаулық. Кенесары ханның ең жақын достарының бірі, оның сүйікті жырауы. Нысанбай жырлаған Кене хан біздің дәуіріміздегі ең ірі тарихи дастандардың бірі және соңы деуге болады. Кене мен Наурызбайдың набыт болған күндеріне дейін барлық трагедиялық қайшылықтарын түгел жеткізе суреттеген қазақ елінің сүйікті дастаны. Бұл дастан кейін Кене ханмен бірге жабылады. Жалпы бұл дастан кейін қазақ ханмен бірге жабылды. Оны ауызға алу қылмыс саналды. Сол ғажайып дастанның босанар күні бүгін туды. Жаңа ұрпаққа, талантты оқырман қауымға, немесе тыңдарман халқым сіздерге ұсыну керек болды. Міне біз бұл тарихи дастанды қайта жырлап отырмыз. Енді осы жырға назар аударыңыздар.

қасымды арғы тегін сұрасаң шынжыр қатар асылды. Саржан атқа мінген соң төренің бағы ашылды. Қарсы келген егесіп дұспанның көңілі басылды. Жалғыз саржан не болар

қабыл алмады, кене ханның сөзіне құлағында салмады. Ава саулар үзді шілерді, сыйламайды олат жіберді, сыйынып барғаны елінен кене хан үзді күдерді, дегені болмай қалған соң қабағы қанның түнерді, күздің күні болған соң.

Ұяр жерлерден құралы қырғыздың қолы кермеді, бесінге дейін атысып қазақтың әлі келмеді. Қарабалта соқылық аңғарынан шаңасты, қырғыз қазақ екі жары

Келгеннен қанның алдың жарлығын, тар жол тайғақ кешуде қолдың алдың шабдығын, бірізіңнен жүргіздің үш алаштың барлығын, жалғыз жолдан салмай тастың тарттым зарлығым, бұл сапарда алдым ашылмас дүниенің шектім тарадығын. Сасқан жерден жол тауып, білінуші едің арлығын, осы бүгін бұғыбай қырғыздың көрдім құрлығын, Алатаудан салмай қазақ жолы байланды, бес күн ұдға

Наурызбай атты сұр берен, қарқарада аяқ астында байзық берген көгденен, күн шығыс жаудың шетінен қамалға өкіріп көлденен, ғорғояндай бұлтиған, көгденен ат астында кәмзөлі шыққын тұйған, ағар омал басында көрі құлға берген.

басып ұп шықты таудың басында. Сол уақытта хан кене жатайтты Жаппар алланнан, қабат-қабат орнатып Қарғарханды жалғады. Тартып алды ойдағы зеңбірікпенен арбаны. Бір екі рет атқанда күңіреніп кетті жан жағы. Ескі-есі қиратып қарыздың шықты далдалы. Келген қанның көрген соң Наурызбай төре есірді, бөгежектеп жүргіндер.

неше жесірді баспасына таратып жігіттің көңілін өсірді. Абылай аспас асуынан асамын деп өктеді, Наурызбайдың ерлігін қырғыз қазақ сөкпеді. Төренің алдын орады, қырғыздар мерген төкпеді. Бәлені бастан кетіріп,

аспас асуда кенекем дүкен құрғаны, батырлардың жараспас майданға кірмей тұрғаны, кенекем келді біз үшін шалаштың қорғаны, аянбай бүгін іс көрсе таманың батыр құрманы, кеудедегі шыбын жауын ар намыстың құрбаны. Жар бола көр біздерге атамыз көткен Абылай, осындай қиын жерлерді тілеуді бергей бір құдай, сендер едің қанаты мен дуай дулат Ағыбай, арғыннан шыққан үш жігіт Шәкір Жәукет толып.

оғы жібермес шығыршығы жұқармай, жәмен жүгіт тозады жауды көрсе қотаңдай. Атақты ердің біредің исің шыққан жуарадай, аянбай бүгін үс көрсе табыннан қабан бұқарбай. Дулатты хан жұмсады өшіккен қырғыз жауына. Тайынбай жауға кіріңдер майбынды туған ер.

Жама мықты берегет Ақсудың салған қаласы, 200 үйдің мекені Ақсудың аяқ саласы, 8000-дай бар еді сол күнгі қолдың шамасы, қорғанды бұзым малалды айманда батыр ағасы. А, Кенесары Наурызбай келтіріп жүр кертіне, шауып жаншып талатты қырғызды қоймай еркіне, бір бөлек қырғыз қалмады ау, қашып барып бүркіне, бақытты шауып тұрғанда кене хан жетті.

құрақ алды жанаса, кәрбуз деген кісекен жер қанайдың баласы. Кәрбусында сөйледі сөйлігінде бүйдейді, әй наурызбай ер түрім, қарайып жүрмін қаныма. Азағорлық көрсетіп қатты баттың жаныма, не жазығым бар еді кенесары қаныңа. Бітті деп көңілі тынбады қырғыздағы арынна, алмаған ара қалды ма қырғызда оның тағы да. Құшыны шапты шулатып қалшаны ұстап байлады, қалшаны ұстап байлады. Қан болып қалқын меңгерген Абылайдың тұсында, қылған ісің жөңгілген қырғыздың жол бар ма еді қалыңсыз саған қыз берген. Қыстай шаптың елімді малымды салдың телімге, босатып құңдық бастырып атамекен.

бойынша өшікті, ақ қалпақты қырғыздан қазаққа берді несіпті, ат мініп садақ асынған бізді аямай көсіпті, жесіркесең болмаймау жолыңда жатқан бесікті. Балалы арқар баурайды, баласыз арқар маңырайдай, мейірімсіз мұнша ысқылдың көп мұсылман зарылайдай, төрелер қайда барсаң да орағымыз атың қалмайдай, не қалмай.

Кезіңді ақпалың қасып тұрғанда айта бір төрем сөзіңді, асқары тауған наурызбай теңгере берме өзіңді, алтын жаған қисайса қырғыздар ойар көзіңді. Талап алым наурызбай, малымды салдың телімге, аямадың наурызбай, басымды салдың өлімге.

Май тастай көштің жеріңді, төлеген ұлы жан қабыл ерлікке мықты сенімді, 90 кісіңді өлтірген алып бедің кегіңді, бітеу сойып басыңды қоханға берген теріңді. Миманың тастан Наурызбай, досың кетер панадан, хақтан бұйрық келгенде жаның шығар қанадан, сенің атаң жер қасым туғанда анадан, қаншың келден туыпты ау шар.

қазаққа сөйледі ашуланып ақырып, қалқына қарап сөз айтты оңтерісті сапырып, еғіліп тұрмай отырды батырларын шақырып, дулаттан шыққан батырдың талайына батырып, қолға тұл толды самсымен. Қызыл судың арғасы, қысылған жерде әркімнің тәңірім болсын панасы. Қарағаштай көп қазақ қанға болдың қарашы, бидер кірді майданға қырғыздың бір баласы. Оның бізден артық кет атасы менен анасы, бидерге қарсы барыңда бізден бір батыр данасы. Таусылдың ба

белсініп аға озатқы мінді де түсті таудан кеңсеріп қатуланып жөнелді алғалы жауды еңсеріп наурызбай сөйлеп жөнелді батырлар құрақ салынған.

Наурыз байшыға шабады кекіліктен зырқырап, бейдер шапты қасқатпен құйындай шаңы бұрқырап, сонда басын көтерді отырғандар көзі шылтырап. Наурыз байдың сөзіне батыралары шыдамай, қанғасынан ұмтылды меңді бай дулат ағыбай, арғыннан шыққан үш жүгіт шәкір шәуге толыбай, олардан кейін қаламау тамнан қабаным бұғыбай. Сегіз кісі жүнелді Наурызбайдың соңынан, бұл сапарда төренің жұлдызы туруынан, шабалмайды қазақ ат

қайраты көп болған соң майзасы алмай білектен шаншыған екен Наурызбай ер қырғызды жүректен. Сыртына шығып найзасын жерге басып тіреткен суыра алмай темірі.

атты иегін, Бұқарбай батыр ап келді ер бидердің сүйегін, қазақ болаты еліп махалай қылды сүйегін. Ағыбай батыр шабады қашқан атын, көреді қырғыздан қорқып таймады, ода қайсары келеді, алып қанға келеді, тарту қалып береді. Бұқарбайдың мақтады бәрекелді ерсін деп, Ағыбайды шақырды атын алып келсін деп, сүйікке шапқан ер болар, атын соған берсін деп, сүйікке шапқан ер болар, әркім мұны көрсін деп, жауға шапқан батырлар намыстаны өлсін деп, көңілде үлкен ердің сүйікке неге шаппадың, жарамады ол деп, Ағыбай атқа шапқаның сүйікке шапқан ер екен, Бұқарбайды мақтадым, Ағыбай батыр қорлады.

артынан оразы кірді майданға. Озып жүрген қалғынаны олдай толы ереді сұңқар құстай талпынған. Оразы келді жұлқынып бастан ауған бағы бар, қатын түсіп қазаққа қарайып жүрген қаны бар. Азақ орлық кірген соң тек шықпаған жаны бар. Жаны неғып шыдағысын дүниенің не сәні бар. Наурызбайдың қосындан некелеп алған жар бар. Шуменен қопарып ораз шапты ар жақтан, екі беті қызарып Наурызбай шапты бір жақтан. Қырғыз қазақ екі жар қарап тұрды жан жақтан, найзаларын көтеріп бірін бірі көздеді. Ашуланған батырлар жолыққанша төзбеді, бірін бірі аямай ер жүректі мезгеді. Ораз батыр жығылды найза бұрын кезгелді, ақ боз аттың сол жақтан ораз барып жығылды. Қайтып адам болмастай шыбын жаннан түңілді, тілге келмей сол жерді жер бауырлап сүрінді. Баяғы сөзден Ағыбай қарайған екен қанын, ай жеткен екен төпелеп Наурызбайдың жанын, ай түсіріп төрек кеткенде шауып барып Ағыбай көтеріп алды оразды телқоңыр аттың жалын, ай қоқилатып қырғызды бермей кетті тағы да, ай. Қазір қонға қарап тұр Наурызбайдың жұмсай, әзір аса біткен жоқ қанкененің тынысы. Қаралатты бір қырғыз жаңғараш бейдің інісі, жекелеп кірдім майдан.

ұрмайсың қарадайын тілінде, және оқтап атқанда бір керемет білінді, ұрмай соқпай зеңбірек ортасынан бөлінді. Қырғыздар шадап тұр алмай қаша берді алақтап, Наурызбай кетті соңынан найза менен шабақтап, бір-біріне ат тойды қырғыз қазақ жан жақты, бір тозаңның астынан гүл-гүл жайнап ыржақтап, шыға келді Наурызбай тоғыз ат алып салақтап. 15 атты ат келді Меңдібай дулат Ағбай, 12 атты ат келді Шәкір Жәукет Толыбай, 14 атты бар қолында қабан менен Бұқарбай, құрбан келді 4 аттен нөпірі шығып тұлпарадай. Бәрі келіп қосылды қызыл судың беліне, көңілі бітті науанның тұз татырған еріне.

белін ішіленіп жатқаны, жалғыз барған түрінің бәр тегіс атқаны. Шара бар ма құдайдың бұ сапарда қаққаны, қой боғындай қорғасын қаза болып таппады. Малтығын тастап тастасқа қайда қашты мергені, лап қоя шапты қырғыздар мергеннің атын бергені. Жалғыз шауып Наурызбай қырғыздың жолын кернеді, үшеуін шаншып өлтірді, бесеуі тірі өлмеді. Бес мергенді тірайдап қанға алып келгені, сегіз мылтық өңгеріп тарту қылып бергені. Сол уақытта ағауы жер тарпиды оянып, Наурызбай жүр үстінде қылышы қанға боялып. Қанына қырғыз қарайды несіне.

Қайға ұмтылды қалың қырғыз шоғынан, қызыл суы менен дауанның аңғарынан шаңасты, қарсықтың алды емес пе төреден әркім адасты. Қырғыз қазақ екі жар Наурызбайға таласты, қырымда жүрген Бұқарбай атына

суға түсіп қалмасына қаша берді шу десіп, Наурызбайды тұтпаққа қырғызда қуды ілесіп, қазақтан адам қыз болды бермей тұғын тіресіп, қорғайын деп қырғыздан ағыбай сыртын айналды, шамасы келсе тіресіп,

Мынау енді құрметті тыңдармандар, жалпы Кенесары Наурызбай туралы осы өн бойында естіп біліп отырсыздар. Ертелі оны қара сөзге аударып, бұлай жалғастырмағанымыздың өзі сол осы дастанның ішінен айтылған өлеңнен білініп отырар деген ниетте болдық. Енді мына Кенесары мен Наурызбайды жоқтауы болайын деп отыр Нысанбайдың. Нысанбай жыраудың Қырғыздан қашып құтылып елге келген соң Кенесары Наурызбай төрелерді жоқтаған есепті айтқан азырақ сөз бар. Соны назарларыңызға ұсынайын.

Осымен мирас қалық қазынасы шежіресінен берілген хабарымызды аяқтаймыз. Оны әуе толқынына дайындағандар: режиссері Тоқтарбек Қамшыбай, дыбысын қадағалаған Төлебай Смайыл, хабардың редакторы Сансызбай Бидахмет.

0: Хабарым таспаға 1992 жылы жазылып алынған.
1: Бұл хабар Қазақ радиосының алтын қорынан алынған.
2: Алтын қор хабарларын өзіріңізге ұсынған редактор Оңғар Құрал.

0: Елордада сағат 23.
1: Шалқар ұлттың рухани болмысы, ақыл ойының айнасы.

0: тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам ұнсыз, түн үнсіз шырайын алдым, жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.
1: Армысыздар, Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Микрофон алдында Бақыт Жағыпарлы және Нұргүл Айтқали. Толқындағы тораптан үнімізді таратқан Советқан Қоңырбай, Ағзер Қазыбек қызы. Бүгінгі темірқазық поэзиялық сазы сағатында ақын Арман Жусанбайдың өлеңдерін назарларыңызға ұсынбақпыз. Арман Добайұлы Жусанбай 1971 жылы 17 ақпанда Алматы облысы Кеген ауданы Тұйық ауылында өмірге келген. Ұзақ жылдар Алматы қаласы Ішкі істер департаментінің қоғаммен байланыс орталығында қызмет еткен. Отставкадағы полиция подполковнигі, зейнеткер. Қазақ мерзімді басылымдарында құқықтық, танымдық, сондай-ақ әлеуметтік проблемалар туралы көптеген мақалалары жарық көрген. Бірнеше жыр мүшайраларының жүлдегері, журналистер одағының мүшесі. «Іздеп жүрмін», «Мезгіл нотасы» атты жыр жинақтарының авторы. Арман Жусанбай, тәу ету. Мына таулар әлден едер күбірліп, мына талдар тербелет сыбырлап. Жартастардан сәуле ағады күлімдеп, құмырсқалар көш түзейді шыбырлап. Су сылдыры арықтардан тұр жетіп, маңғаз бұлттар маңып кеттік көктегі. Тентек жел кеп, жолдың шаңын билетіп, аласұрды гүлге жетпей оттегі. Анау беткей, менің ізім жатқан бел, осы маңда доп қуалап жүгіргім, пәтшаға рол таудай мінез тапқан жер, үндескенмін тылсым ғабай үніңмен. Сай салаңда сабыр тауып жүргенмін, алғырларда құлының боп шапқылап, қайрылмас таңға жайып күндердің жанышыра шаужайынан тартқылап. Қайнар бұлақ қайнағанда қанымда, асауарнан суына кеп құлағам, сұлу өлкім сүйенөрім барыңда, оралармын құшағыңа дінаман. Сағым нұрдан сәлде орап басына, күттім екен қарт тауларым қалғыған, табанымды басып ыстық тасына, кеудемде от жүректі жыр жандырам. Беу құдірет, аз ба сенің ғажабың, шыңынғандай өр басым бір имеген, өзің жайлы мендегі мұң таза мұң, сені қандай есі ашшан сүймеген. Киелі жер келдім саған табынып, жусан жуа бозғарға нанқыған, көк күмбезің әппақ нұрға малынып, ән естілер зәу биіктен шалқыған.

Арман Жусанбай, арбалу. Қырларды қымтап мезгіл жүр, баяуы қанық көрпемен. Сезімнің бойын кездім бір, оянып алып ертемен. Текеметіндей апамның баурайы таудың өрнекті, ойларға малтып жатамын, құшаққа алып жер көкті. Көктегі бұлттар теңделген, шешем жинаған мақтадай, үзіліп сағыныш кеудемнен, шарпыған жанды отталай. Бұлақтар ғашқан сай қуып, сол қыздың сыңғыр күлкісі, тәтті сол күннен айрылып, мұңайып отыр бір кісі. Тасқына жапқан ақтаулар, қартайған әкем тәрізді, биігінде бөгіп жатқан қар, пейіліндей жұрттың жан ізгі. Шіліктер, шейлер, жел тербеп, кекілінде ерке ғылының, туған жер саған ертеңге, етегіне келеді жығылғың.

Арман Жусанбай соңғы қоңырау. Телефонға телміртеді бір үміт, отырғанда оңаша ой түңіліп. Тылсым мәлем тынысына елітем, кеткен анам келетіндей тіріліп. Қанша жылдар өтсе мейлі кеше ғой, мыйды шаншып өкінішті теседі ой. Саған жаны шын ашитын бір құдай, ал екінші құдайың ол шеше ғой. Қалын қалай дедім, анам демедім, көкірегімде булықты сан шеменін. Өтіп кеткен марқұм туған шешені анам ғой деп айта алмай келемін. Сорлатқаны сор бар ма дәл мұндай, мен тапқан адам бөтен тағдырдай. Шын анамды шаттандырып тірлікте өтсем девем көңілім бір қалдырмай. Інім дейтін маңдайымнан сүйгенде, мен не білдім есер соқпын шерменде. Шымыр етіп өні бойым ысыйтын әпке мерні бетіме кеп дегенде. Жанарында жатушы еді мейірім, көлдей болып тасқындайтын көңілім. Бала жүрек бұлқынғанда қуанып, алдамапты періште пәк сенімім. Есейгенде кейіндеп мен ес біліп, жігітпін деп желіккенде төс құрып. Баламсың сен деген дауыс жүректен жүрегіме жатушы еді естіліп. Айта алмадым мен бәрібір анам деп, еміреніп тұрса да ол маған кеп. Мен алдына құлар едім жүремнен, ең бірінші айтса маған балам деп. Өтті күндер білінбестен сырғақтап, біздер қалдық махаббатты жұмбақтап. Шын жыладым көзден тамып қанды жас, анам орны кеткен кезде қымбаттап. Ол соңғы рет шалғанында қоңырау, неге айтпадым анашым деп құрғырау. Қайтатынын білмей сорлап қалғаным, ащы жасқа тек жыланып омырау. Бір құдайға артам үміт алайда, ақшаш қонды өрмелеп кеп самайға. О дүниеде болса егер шын өмір, кездесермін мен анаммен қалайда.

0: Сен анаңа қоңырау шалдың ба?
1: Арман Жусанбай, «Сары самаурын сағыныш». Сары самаурын санамды сан бөлетін, жан бар мекен өзіңе мән беретін, көңілімде бір құйын, көзімде жас, сағыныш бар өзіммен мән көлетін. Кернейіңнен көлбеңдеп, түтін маңып, айналауа кетушет жұтып анық, қараңғалғыр өкпесі өшкен неме, дейтін анам көмейін түртіп алып. Сар самаурын сонда да сөнбейтұғын, оның отын маздатар кернейтұғын, көмескі бір суреттер көлбеңдейді, көз алдымда қайтадан келмейтұғын. Ызыңдаған самаурын қайнағанда, тәтті әуені шалқитын айналаңда, қою шайға қанып ап, шартаяқтап, аттанушы ем кезекті қой бағарда. Сар самаурын сырласып өткеніммен, ескі жұртқа шөліркеп беттедім мен, самаурынның сағынып шайын келдім, кербес күн келесі кеткенім мен. Көңіл көгін шаққайда жайнаттырған, қиял шарлап ұшады самғап қырдан, көнерген жұрт көңілсіз көрмедім мен, сар самаурын сақылдап

Арман Жусанбай ой кешу. Жанары жасқа шыланып, күлген дегейде бір ауық. Дәурені ғапыл адамдай күзінеге осы жылауық. Уақыт неге тағатсыз, отырмыз күнді сынап біз. Көктегі құста арман жоқ, арман бар менде қанатсыз. Мақта бұлт қалқып көгімде, мұңымды қозғар менің де, күз келбет менің тағдырым, көктем жоқ енді көңілде. Отырмын қырда ой кешіп, тылсым мен жеке сөйлесіп, ән билегенше жанымды, әлдейлегенше жер бесік, құстардың көші бір белгі, аспанның төсін мұң көмді, ақым боп қайта көрермем, өмірге келсем бұл жерді.

0: тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.
1: Арман Жусанбай достыққа сусау. Ауады қайран дәурен бастан қалай, айырып жол айрықта достан талай. Жайдары жайсаңдармен жүрген қандай, шендіге шендеспей-ақ аспандамай. Табалмай, табалайды көңіл қыбын, тастайды орта жолда сенім жүгін. Мың досым бар сияқты көңілім хош, шын досым қалмапты ғой менің бүгін. Сыртыңнан сатып көзге шалған күлер, үнемі үрметтемес сайраңды жер. Шын достық шындағы тек шынар екен, қадірін жалғыстырап қалған білер. Қайғыда, қуанышта, қаста жүрген, құрметті болаларсың достарың мен. Қонған бақ ұшуы тез күте алмасаң, қадірсіз жоламайды басқа бірден. Сенімді болмас егер дос дегенің, қызығы болмайды екен ештеңенің. Ол саған жарамайды жолдастыққа, болса да алталасың бес берерің. Қосады жолдан жортқан жаманды кім, көреді көз жұмғанша адам күнің. Өзге де той алмаған қайран көңіл, өзіме жолдас болсын адалдығым.

көгімнен тұр ғажайып шуақ тамып, ашы оза кек нала жырақ қалып. Бәз біреулер айыптап әппағарды, кей біреулер күнәдән жырақталып. Онсыз да жаралымың, мына әлем онсыз да жаралымың, қаусырып кеуде ғысып барадымың, жабырқаған көңілді кілтін тауып, дерттенген жанға табар дауаны кім. Ойнап тұрған сияқты ырғақ тербеп, көз алдыма бір ғажап сыйлап дөрінеп, симфониясын сызылтып қала жатыр, шашылған абыройын жинап дернеп, Моцартыңды менсінбей адамдар жүр, сыйламайды тыныштық сағанда бұл, сайтан түртіп шақырса оңашаға, періштелер толқытар санамда жыр. Бетпердесін сыпырып жүр өмірім, дертің күнде ұлғайтып жүрегімнің, алай дүлей арпалыс жан дүнием, бұлқын ұстың себебін біледігім. Жаным ғана қазынам тоналмаған, өзім өзім демеуші бола алмағам, айтарым көп, жазарым артық, бірақ абайла деп ескертті қоғаммаған. Дала манау далиып жатқаны мен, қауыштырған үміттің ақтаңы мен, бір жырым бар жүректі бүлкілдігін, жұмбақ қалам жұтқанша сақтап жүрем.

Арман Жусанбай, ертегің бітіп қалған ба? Әй, ғажап балалығым бұлдырлаған, жоғалдыма сиқыр сәт сылдырлаған. Сартап боп сағынышым өзің қалдың, сол күннің ескі айнасын сындырмаған. Ескі алам ескі үйдегі ертегімді, ен жарлау еш жимаған еркегінді. Өтерін аңдамаптым шалкес шақтың, жетерін бағамдамай ертеңімді. Таусылып шарам шамам түгесілген, шықпайды майша мәжем бір есімнен. Ғажайып әлем кесіп кетуші едім, отырып ертек айтса жүресін. Кешкі ауыл мал жайғалып жұрттың шыған. Түн жетер түкті қабақ мұртты сылап, екті қолға тіреп қалғып кеттік, төңкеріп төбек айран бір шыныда. Дәуірлер алмасқан мен алға басып, қызық шақ кеттің бізден қайда қашып, тауысып ертегіңді дүйуді іздеп, жүрсің бе жан баспаған сайда дасып. Сумажал жалмаған мен асылдарды, жанарда мөлтілдеген жасым қалды. Ертеңім асықтырып шақырған мен, ертегім құмарым бір басылмады.

құрметті тыңдаушылар, сіздер бүгінгі темірқазық поэзиялық сазы сағатында ақын Арман Жусанбайдың өлеңдерін тыңдадыңыздар. Өлеңдерді оқыған Нұргүл Айтқали және Бақыт Жағыпарұлы, үн таспасын қадағалаған Советқан Қоңырбай, Ақзер Қазыбек қызы, бар қазағым бір қазақ.

шіркін-ай, осы екен ғой әндегенің, кім білген балдай тәтті нәр берерін, дүние-ау жанарымда дөңгеледің, сұлулық айдынында тербелемін.

Шалқар ұлттық радиосы бүгінгі хабарларын осымен аяқтайды. Жайлы жатып, жақсы тұрыңыздар, құрметті радио тыңдаушылар.